6:38, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva zapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju Tuzli 7, u Bijeljini i Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni. Da vidimo stanje na putevima jutros i da vidimo šta se dešava. Pojačana frekvencija saobraćaja na putevima. Apeluje se na vozače, naravno, da budu pametni, da budu staloženi, da voze, odnosno da ne voze ako su uzrujani i da ne trube. to posebno ja naglašavam. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave preusmjerava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, tako da je preusmjeren saobraćaj dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, preusmjereno na magistralu. I dalje je zbog aktualnih radova na autoputu Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima ima još radova, recimo Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, proširenje mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, ona preko 3,5 tone idu preko Velike Obarske.

0: 4. Volkswagen.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uf. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortunijeva